សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការពិភាក្សាពីចម្ងាយនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចឃើញនៅលើណែផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគេថាជាការនិយាយតែមួយផ្លែតទេខ្ញុំដាក់ទៅចោលផ្នែកទៅលើការវិវត្តនៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺมันអាចនឹងទៅនិយាយអីបានវែងក្បោះក្បាយទេម្ល៉េះហើយយកតែចំណុចមួយហ្នឹងយកមកនិយាយតែមួយផ្លែតទេសូមឲ្យយើងពិចារណា

ាតគ្នាតទៅទៀតពិភាក្សាតទៅទៀតទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាភាសាវិទូទេខ្ញុំមិនដែលរៀនភាសាវិជាគេហៅថា linguistic you know linguistic នោះគឺថាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយមកតាំងពីរៀននិយាយរហូតមកដល់ចេះសរសេរចេះអីហ្នឹងម្ល៉េះហើយជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំមានការសង្កេតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងជាធម្មតាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទូទេអានេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះដោយសារអញ្ចេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងណាហើយទៅក៏ស្រុកយើងធ្លាក់ឲ្យទៅមានចលាចលមានដែនគន្លយុគអញ្ចឹងទៅដល់ទៅខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្រុកយើងហ្នឹងណែបានជាស្រួលបួលអីប្រមាណទេវាមិនទាន់មានអ្វីជាគោលជាអីច្បាស់លាស់ទេដូចថាយើងងើបពីសូន្យណាដូច្នេះជាការធម្មតាភាសាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាទៅតាមហ្នឹងវាចាប់មានការផ្លែកពួកខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដូចថាដោយសារខ្ញុំវាមានអវត្តមានហ្នឹងមកទទួលធំដែរដល់ខ្ញុំចូលមកវិញខ្ញុំឃើញថាវាខុសពីមុនខុសពីមុនមិនមែនមានន័យថាខុសទេគឺគ្រាន់តែថាខុសពីមុនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅនឹងមានការដែលជារឿងរិះគន់ច្រើនហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំមិនមែនជាទៅចង់រិះគន់អីទេគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីខ្ញុំជាអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំទៅរិះគន់អីលើរឿងភាសាជាតិឯងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលការវិវត្តម្ល៉េះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណែបញ្ចាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំក៏មិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតទូតកតសដងគោមតិហោណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមភ្លាមដោយមិនបាច់គិតឃើញណាកាលណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តីពីអ្នកជនបទជាអីហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលខុសទេវាសមគាត់នឹងធ្លាប់តែឃើញតែអទេសគោគាត់ធ្លាប់ជិះអទេសគោគាត់ធ្លាប់បោអទេសគោថ្ងៃមួយមានអទេសម្យ៉ាងនោះអត់មានគោឲ្យអោសទេវាទៅមុខខ្លួនឯងដោយសារគេដុតអោសគាត់ហៅភ្លាមចេញមកឯងរទេសភ្លើងណាអានេះដែលបារាំងគេថាស្ពងតាននេះដល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាថាហើយថ្ងៃក្រោយឆ្ងាយមកទៀតមកបានគេបង្កើតពាក្យអយស្ម័យយាននេះនិយាយតាំងពីមុនសង្គ្រាមមុនអីនោះទេណាប៉ុន្តែដល់មនុស្សនិយាយមានដែលណាថាខ្ញុំជិះអយស្ម័យយានមិនខ្ញុំអាចលើពាក្យនឹងកើតទេមួយទៀតធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយល្មមល្មមទេគឺកាត់សមុទ្រកាត់អីពីដើមវាមានតែសំពើមានទឹកកប៉ាល់ស្រាប់តែពេលមួយនោះវាមានអង្កបវាមានអ្វីដែលហោះលើវាលែងនៅលើទឹកណាឃើញទេចេញពាក្យហៅភ្លៀងកប៉ាល់ហោះតោះអ្នកខ្មែរនៅខ្មែរយើងនេះហៅកប៉ាល់ហោះអ្នកដែលនៅខាងសុរិន្ទខ្មែរដូចគេប៉ុណ្ណាខាងនោះទឹកគេហៅទូកហោះវាមានន័យដូចគ្នាហ្នឹងគឺតែធ្លាប់ឃើញតែវាឆ្លងសមុទ្រវាតាមទឹកឥឡូវវាឆ្លងសមុទ្រវាហោះឆ្នាំងអ៊ុតដូចគ្នាខ្ញុំមិនបាច់និយាយវាឆ្ងាយទេណាគឺថាឆ្នាំងអ៊ុតពីដើមដាក់ខ្ជុងដាក់អីដុតអីអស់លោកណាមានគោភាកច្រើនក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចាំដែរមកទៅនោះទូតកោវារូបរាងជាទូប៉ុន្តែវាធ្វើតកោបានវាធ្វើឲ្យតិចតសដងគូមភ្លើងហ្នឹងឃើញនៅតាមវត្តគេបង្ហោះគេមិនបង្ហោះទេគឺថាគេអុចតែញ៉ែខ្លាញ់ត្រីអុចនឹងប្រឆេះយ៉ាងទៅវាមានខ្លួនត្រីនៅពីក្រោមមកឆេះមកយកទៅភ្លឺគេបង្ហូតដកខ្សែបង្ហូតឡើងលើដូចយើងបង្ហូតដងទង្ជាតបង្ហូតទង្ជា

ៀតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវាមានស្រាច់ស្រាច់ជាអកិសនីហ្នឹងវានៅតែតសរដងគោមហ្នឹងណាម្លោះហើយពាកអវ័យដែលវាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងដែលវាចេញមកឯងឯងហ្នឹងវាចេញពីអ្នកស្រុកមកគឺថាវាមិនងាយខុសទេមិនងាយខុសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺគេនិយាយតាមចាប់ថ្ងៃហ្នឹងជិះអវ័យតាមផ្លូវយកឡើងហ្នឹងមាត់ហ្នឹងឃើញថាតសរដងគោមប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនដែលគិតទៅដងគោមដែលគេបង្ហូតនៅវត្តដូចពីមុនហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវានៅហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងគេប្រើអ្វីដែលគេប្រើវាល្អគឺថាគេសុខចិត្តយកណាអានេះស្ថានភាពដែលមានពីមុនមកគឺថាអានេះរឿងដែលអ្វីវាចេញមកឯងមិនបាច់ខំមិនបាច់ធ្វើមិនបាច់កាច់រៀងមិនបាច់អីទាំងអស់វាចេញមកឯងពាក្យខ្លះចេញមកពីមនុស្សអត់ចេះអក្សរផងជួនកាលពាក្យហ្នឹងវាអត់មានដូចខ្ញុំថារទេះភ្លើងមិញណាយើងស្រាប់មានរទេះគោដែរដល់អាម៉ូតូនេះយើងមិនដែលមានអីអាកង់ពីរចឹងណាមួយមុខមួយក្រោយណាកង់ថាកង់ហ្នឹងពូមានរៀងជាកង់ដូចយើងល្បីរបស់អីគោវាមានជាកង់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែដល់អាមានមុខមានក្រោយហើយមានម៉ាស៊ីនមិនដឹងថាម៉េចយកពាក្យបរទេសដើមមកប្រើមកម៉ូតូហ្នឹងមានទោះអីហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកមកបកកាត់ពីទូចក្រយានយន្តឥឡូវអ្នកអស់លោកអស់អ្នកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងដែលឮអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំជិះទូចក្រយានយន្តទៅផ្សារដែរវាអត់មានទេព្រោះអីគេថាមិនកើតវិញពេកគេថាអ្វីដែលគេថាកើតគេទទួលអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទទួលអាហ្នឹងឯងដែលវាល្អបានក្រៃទៅគេយើងមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគេថាយកពាក្យទូចក្រយានយន្តឬម៉ូតូណាអត់ទេវាមកឯងណាអាខ្លះមិនដឹងថាម៉េចវារបស់នឹងវាមិនដែលឃើញអាម្យ៉ាងគេប៉ារ៉ាំងគេថាក្លេអាមូលេតណាសម្រាប់មូលខ្ចៅមូលអីហ្នឹងយើងថាម៉ាឡេតណាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យទេអូគីដេនឹងបង្កើតក្រោយមកដែរមានគេសកលអីប៉ុន្តែគាត់បង្កើតរបៀបអយៈសម័យយានមិញមិនមានណាថាដោយសារខ្មែរមានតែពាក្យមិនមែនជាពាក្យដូចថាពាក្យប៉ារ៉ាំងគេថា generic ណាពួកហ្នឹងគេបញ្ចូលហៅថាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យហ្នឹងវាមានតែហៅឈ្មោះអូគីដេមួយមួយនោះអាមួយឈ្មោះអីអាណាឈ្មោះមហាហងអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីមកម្ល៉េះហើយពាក្យហ្នឹងវានៅវាអត់មានទាស់អីទាំងអស់មានទាស់អីក្នុងតែយើងនិយាយអត់មានពាក្យប៉ារ៉ាំងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្សាំងសក្រិតពេញមកយើងមិនគិតណាវាអត់មានទាស់អីទេការដឹកជិះពាក្យជួនកាលរបស់មួយចង្កល់ប្រើពីរខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សក៏មានអានេះជាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណមកនេះការសង្កេតណាដូចថាដែលខ្ញុំពីដើមកូនសិស្សទៅរៀនពីដើមវាកាន់កាបូបមួយអ្នកមនុស្សចាស់គេហៅចាស់ជាងខ្ញុំគេច្រើនថាកាផ្លោកព្រោះអានោះវាប៉ោងដូចកាផ្លោកប៉ុន្តែដល់មួយជំនាន់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លះនៅថាកាផ្លោកអ្នកខ្លះកាតាបដោយសារបារាំងថាកាតាបព្រោះអីអាសម្ភារៈហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងវាមុនមកម្ល៉េះហើយយើងជួនកាលទៅក៏យកពាក្យគេទៅមួយទៀតស្ទីឡូយើងសុខងាយអ្នកខ្លះហ្នឹងវាលែងចង់ស្គាល់ស្ទីឡូទៀតហើយណាបាទអាបូមទឹកខ្មៅបូមអីទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាដងបកាទៅអ្នកខ្លះក៏ថាស្ទីឡូទៅវាមានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានអានឹងជាការសង្កេតទូទៅណាគឺថាខ្មែរច្រើនតែមានទំនោរមួយគឺបត់បែនតាមគេមិនគិតតែខ្លួនភាសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅលើមូលដ្ឋានខ្មែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាមិនទាន់ទីចូលទៅរិះគន់អីប៉ុន្មានទេណាអមាយើងបង្កើតពាក្យថាគុណភាពដោយសារបារាំងមានពាក្យថា qualité ខ្មែរយើងបើរបស់អីដែលល្អដែលយើងនិយាយគ្នាយើងថាអូរបស់នេះល្អណាស់ប្រើជាប់ណាប្រើបានយូរណាស់ប្រើមិនងាយខូចទេយើងថាប្រមាណបែបគាត់ទៅបានដែរពាក្យខ្មែរនោះប៉ុន្តែដោយយើងបង្កើតពាក្យណែគុណភាពនឹងមកអញ្ចឹងទៅបារាំងអ្វីដែលល្អគេថា de bonne qualité ដល់អញ្ចឹងទៅយើងតម្រូវតាមគេយើងថារបស់នេះមានគុណភាពល្អវាមិនមែនទោះខុសអីទេណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនទោះខុសទេវាមានគុណភាពល្អដល់ក្រោយមកសម័យឥឡូវវាអត់មានងាយមានអាណាចេះបារាំងទេគឺថាគេច្រើនតែចេះអង់គ្លេសគេអង់គ្លេសវាអត់ថា good quality ទេអង់គ្លេសគេនិយមថា high quality

ាក្យហ្នឹងវាអត់មានទេពីមុននោះយើងអាចថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យើងអាចថាប្រយ័ត្នអាចថាស្អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យមានពាក្យហានិភ័យហ្នឹងវាអត់ទេជានាមតែមួយវាអត់ដូច្នេះទៅយើងបង្កើតពាក្យហានិភ័យបង្កើតហ្នឹងក៏វាល្អដែរណាវាដល់យើងមកដែលដឹងបារាំងគេថាម៉េចយើងដឹងតែអង់គ្លេសទេព្រោះសម័យនេះតែបង្កើតតែសម័យដែលយើងនិយមអង់គ្លេសហើយយើងលែងចេះបារាំងហើយគេថា high risk ដូច្នេះយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានថាថានឹងខុសទេណាខ្ញុំមិនថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំថាយើងតម្រូវទៅតាមគេបើគេ high យើងខ្ពស់បើគេល្អយើងបើគេបងគេបនយើងវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះទេណាខ្ញុំមិនថារិះគន់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់នេះគឺថារបស់តែមួយខ្ញុំពីដើមសបោដែរថាចាក់ចម្រៀងនោះចម្រៀងគេធ្វើជាថាចាក់មិនដែលណាក់ណាទៅថាឌីសមិនដែលគេនិយាយថាចាក់ថាហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំតាំងពីមកដល់ខ្ញុំឯងចាក់ថាទាំងអស់ដល់ពេលមកសម័យនេះគេថាចាក់ឌីសនេះអានេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាខ្មែរពីមុនវានៅមានយមភាសាខ្លួនឯងជាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលនេះពាក្យមានហើយនិយមថាតាមគេណាឥឡូវនេះអនណាថាចាក់ថាគេថាចាក់ឌីសឥឡូវនេះគេថាចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមានថាដែរខ្ញុំមិនថាអត់ទេអ្នកដែលគេចេះបារាំងចេះអីនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញអីអាចនឹងនិយាយអូទីចាក់វ៉ាក់សាំងតើការពារសន្តិរោគប៉ុន្តែដែលនិយាយទូទៅហើយជាពិសេសបើតសេជាផ្លូវការអីគឺគេថាថ្នាំបង្ការឥឡូវនេះជាផ្លូវការគេដាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាវាមានទំនោរមួយទៅរកអាដែងវាលែងវាមិនសូវចង់ធ្វើអ្វីជាខ្មែរណាជួយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមាននៃថ្នាំបង្ការនោះឯងជំងឺនោះវាមិនទាន់កើតមកទេបានយើងខំចាក់បង្ការឲ្យហើយណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺបញ្ញបណ្ឌិតពេញទីដូច្នេះយើងឃើញថាបើយើងប្រៀបសពថ្ងៃនេះទៅសម័យមុនសម័យមុនហ្នឹងមិនមែនសតវតណាទេគឺខ្ញុំគាត់ខ្ញុំនៅក្មេងជាងនេះតើយ៉ាងនេះឃើញថាវាខុសគ្នាហើយទំនួលឥឡូវទៅរកតាបំភ្លេចពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបើតាមតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាមានដល់ទៅកន្លែងដូចថាវាចូលជ្រុលយើងកាលពូហេតគឺថាខ្ញុំឲ្យពាក្យបារាំងគេហៅ fioriture ណាគឺអាដេញមកហឺដាក់ជាលំអមានក្បាច់មានក្បោតែអត់បានការអត់បានការហើយមិនទាន់តែអត់បានការជួនកាលវាខូចជួនកាលវាឆ្កួងតែខ្ញុំថាអញ្ជើញអញ្ជើញគឺថាពាក្យដែលគោរពពាក្យដែលគួរសមហើយធម្មតាគេថាហៅមើលទៅហៅវាមកបាយឧទាហរណ៍ណាបើយើងថានិយាយអំពីមនុស្សចាំទៅអញ្ជើញគាត់មកពិសាបាយអញ្ជើញជាពាក្យគោរពពាក្យធម្មតាគឺហៅមានចាំបាច់មកគោរពអញ្ជើញដោយសពថ្ងៃនេះអីទៀតអានេះដែលខ្ញុំថាដែលខ្ញុំខាងនៅប្រទេសជាតិយូរទៅដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញពាក្យហ្នឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមុនដំបូងខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមានចាំបាច់គោរពអ្មេចបើអញ្ចឹងពីដើមមកគេថាតើអញ្ជើញមិនស្ដាប់គ្នាបានហើយដល់បន្ថែមមកវាអត់មានចំណេញអីវានាំតែវែងជំរាបប្រហែលជាមិនទាន់ដល់20ឆ្នាំនេះទេក៏មិនដឹងដែរឥឡូវថាយ៉ាងយូរបំផុតចុះ20ឆ្នាំមកហើយនេះដែលឥឡូវណាឲ្យតែជំរាបមានបន្ថែមមកជូនហ្នឹងមិនដឹងចាំមកពីណាជំរាបគឺធ្វើឲ្យជ្រាបហើយបើយើងនិយាយពាក្យមិនគួរមិនប្រើពាក្យដូចថាចាំបាច់ខ្ពង់ខ្ពស់យើងនិយាយគ្នាឯងធម្មតាយើងថាប្រាប់មើលទៅប្រាប់វាទៅកុំអោយនិយាយខ្លាំងពេកយល់ទេអុយទៅជំរាបកណាយើងនិយាយទៅជំរាបជាការគួរសមទៅអ្នកគេធំជាងយើងគេចាស់ជាងយើងបុណ្យស័ក្តិគេធំជាងយើងឥឡូវហ្នឹងអាជូននេះមកពីណាអាជូនហ្នឹងគេណែអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿង fioriture គឺថាដែលយើងដាក់មកដូចថាធ្វើឲ្យវាឆាតឆាយប៉ុន្តែមិនឆាតឆាយចំពោះខ្ញុំនោះវាឆ្កោងវាឆ្លើយមិនដឹងជាជូនរឿងស្អីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺគេមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងហើយស្ដាប់គ្នាបានហើយយើងមកបន្ថែមហាក់ដូចជាគេពីមុននិយាយមកវាខ្វះហើយអាដែរនេះឥឡូវផងដែរអាទេហ្នឹងគឺថាស្អីស្អីទៅមានទេឥឡូវទៅអនុះទេពាក្យខ្មែរនោះទេមានមិន

0: not ទេ វា មាន គេ ហៅ ថា nuance ពេល ណា ដែល គេ ត្រូវ ថា នោះ ទេ ពេល ណា ដែល គ្រាន់ តែ ថា ទេ នោះ ឥឡូវ នេះ យក មក និយាយ ជា បណ្ណា បណ្ណៃ មក ត្រូវ តែ នោះ ទេ នោះ ទេ មក អា នេះ ដែល វា ទៅ ជា ខូច ភាសា វា សំខាន់ ឲ្យ យើង ជ្រួត ជ្រាប គ្រប់ គ្នា ថា ពី មុន មក នោះ មិន គេ និយាយ នោះ វា ខុស ឲ្យ យ៉ាង ម៉េច ខ្មែរ ដែល និយាយ មក រាប់ ពាន់ ឆ្នាំ ហើយ នោះ ខ្ញុំ ភ្លេច complex ណាស់ថាខ្មែរណាជាមិនត្រឹមតែមានភាសាទេភាសាខ្មែរសរសេរតាំងពីសតវត្សទី 6 ដែលយើងមានជាទឹកតាំងនៅលើថ្មនេះជាអក្សរថ្មនេះហៅថាសិលាចារឹកនេះតាំងពីសតវត្សទី 6 ភាសាខ្មែរមិនមែនភាសាតូចតាទេភាសាខ្មែរវាអស្ចារ្យមួយដែរអាមួយទៀតភាសាវាត្រូវតែបង្កើតពាក្យថ្មី
1: This is AM 1430
0: CHKT Fairchild Radio Toronto. អត់មានភាសាលើលោកណាមួយដែលនឹងថ្កល់ទេភាសាដែលនឹងថ្កល់អត់ទៅមុខគឺភាសាដែលវាស្លាប់ឧទាហរណ៍អីឥទ្ធិហោភាសាឡាតាំងមានណាទៅមានពាក្យឡាតាំងថ្មីទៀតតើពាក្យឡាតាំងដែលមានមកតាំងពីសម័យណានោះរ៉ូមឯណានោះភាសាសំស្ក្រឹតមានណាទៅប្រកាសពាក្យសំស្ក្រឹតថ្មីមិនទេអត់មានទេព្រោះអីជាភាសាដែលស្លាប់ភាសាពីរនោះវាកំពុងខ្ពស់ណាស់ណា គេយកមកជាគោលធ្វើអ្វីៗទៅខ្មែរយើងអីក៏ដោយប៉ុន្តែมันមិនភាសាដែល របស់នឹងអត់មានយើងបង្កើតពាក្យអីទៅឬមួយក៏យើងមិនបង្កើតទេយើងថាកុំព្យូទ័រយ៉ាងទៅក៏មិនទាស់ដែររបស់នឹងយើងវាមិនដែលមានវាយើងចង់បង្កើតបង្កើតអីដែលគេថាបាននឹងទៅអាម្យ៉ាងទៀតបង្កើតពាក្យអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់មិនមែនជារបស់មើលឃើញប៉ះពាល់វាជាគំនិតស្អ្វីដែលវា អាប្រកាសថ្មីតដែលពលខ្លាំងនៅវប្បធម៌ដោយពាក្យមរតកអញ្ចឹងខ្មែរសៀមលាវនេះប្រើពាក្យមរតកដូចគ្នាតាំងពីណាពីណីមកណារាប់សតវត្សមកហើយប្រើស្គាល់ពាក្យមរតកប្រែថាទ្រព្យបំនុស្លាប់ណាឥឡូវហ្នឹងយើងបង្កើតពាក្យថាពេតិកភណ្ឌដល់ទៅស្រុកស្រែមនុស្សស្លាប់អត់បានបើថាមរតកណាស្រែស្លាប់បានពួកណាត្រៃគាត់និយាយស្រែនេះដីគេមរតក តាំងពីជីតាខ្ញុំតាំងពីជីទួតខ្ញុំអីណាមកដល់ខ្ញុំណាដល់យើងថាបេតិកភណ្ឌມັນងាយណាស់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែដែលស្គួរឲ្យស្ដាយនោះគឺថាពាក្យវាមានរួចទៅហើយបេតិកភណ្ឌមកពីស្អីអានេះកំណត់តែខ្ញុំនិយាយពីមុនមកណាគឺថាគេបនកាលីទេយើងគុណភាពល្អដល់គេហាយ ឬរបស់វានឹងវារឹករបស់វាឡាតាំងណាម្ល៉េះហើយយើងពេតិនេះបៃតាអីនេះណាពាក្យនឹងឯងឃើញណាហើយវាខុសនឹងវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរវាអត់មានណែស្អីត្រូវឆ្លងតាមអពុកចុះមកកូនអីទេវាអត់មានទេអាគេហៅហ្វីលីយ៉ាស្យុងគេហៅអីថាប៉ុនពាក្យនឹងវាក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងរយៈវិទ្យាអីគឺថាយើងវាអត់មានអពុកអត់មានថាខាងអពុកជាច្បាប់ឯងយើងមិនមែនឥណ្ឌាក៏មិនមែនយើងចិនក៏មិនមែន ណាខ្មែរវាផ្សេងម្ល៉េះហើយវាខុសនៃដើមនោះប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយថាពាក្យនោះវាមានហើយបើអត់ទៅមិនថាទេហើយអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជានាមពីមុនគឺថាខ្ញុំមិនមែនថាពីដែលពាក្យថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវឥឡូវហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាមានលំនាំមកវាភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹង កណ្ណាពាក្យស្អីដែលយើងចង់យកមកដាក់ឲ្យទៅជាដូចថានាមវារឹងគេថា 6 cm វានោះធ្វើឲ្យទៅជារបៀបនាមយើងដាក់ការពីមុខភាសាសៀមដូចគ្នាអញ្ចឹង

ើទៅកែទេមិនដែលមានទេលើលោកនេះជួនកាលនឹងប្រែនឹងប្រែវាល្ងិតងល់ហួសពេកតែមកនិយាយសំអាតមីនណាយើងយល់ហើយសំអាតនោះធ្វើឲ្យស្អាតជួដោះមីនហ្នឹងក៏មិនថាដោះមីនទៅសំអាតមីនណាម៉េចទៅយកមីននឹងហើយយកមកខាត់លាបខ្លាញ់លាបប្រេងវាខាត់ឲ្យល្អឲ្យភ្លឺម៉េចបាននិយាយថាសំអាតហើយអស្ចារ្យរឿងពាក្យថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះប្រើប្រាស់គឺយើងនិយាយដែលយើងមានឧបករណ៍អីមួយយើងយកវាមកប្រើប្រាស់សព្រាសម្រាប់ហុតច្រឡសម្រាប់ដួសបាយសោមសម្រាប់ចាក់ស្អីស្អីកបិតសម្រាប់ចិត្តអីអីយើងប្រើប្រាស់យើងប្រើកបិតយើងប្រើសោមយើងប្រើសព្រាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្មងជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើម៉េចបាននិយាយអញ្ចឹងយើងថាអានោះវាជក់ស្អីឬមួយបើយើងនិយាយពាក្យយទូទៅថាសាច់គ្រឿងញៀននោះវាម៉េចតែមួយទៀតខ្ញុំគូប្រទេសខ្លួនឯងណាប្រទេសដីណាឮមកផ្លែតមកវាចង់ខឹងទៅទិញរបស់គេនៅហាងណាអ្នកលក់ហ្នឹងវាចង់ថាប្រហែលជាអត់មានទេមើលទៅចង់ថាអញ្ចឹងណាគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់មានណាពាក្យខ្មែរសង្ឃឹមណាវាយ៉ាងម៉េចដែរណាសូម្បីតែបារាំងក៏ដែរគេទៅទិញរបស់យើងទៅប្រាប់គេថា j'espère qu'il n'y en a pas ណាយើងមិនបានយកអាសង្ឃឹមនោះមកថាអញ្ចឹងដោយសារគេគិតជាអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេថា expect ណាប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេស expect នោះវាមានន័យច្រើនហើយយើងទៅយកមកចុចមកមកកុំច្បិចមកប្រើតែយើងថាយើងគ្រាន់បើណាដែលយើងនិយាយវាផ្ទុយនិយាយនេះគឺផ្ទុយហើយបើគេខឹងវិញគេដាក់មកកាភ្លៀងណាតើរកទិញអីយើងសង្ឃឹមថាមិនអោយឯងទិញបានណាសង្ឃឹមថាអត់មានណាមិនប្រាប់គេថាខ្ញុំវាអត់មានវាទៅសង្ឃឹមថាអត់អានេះបើគេកាត់អីគេតែកាភ្លៀងហ្នឹងនិយាយយ៉ាងអីហ្នឹងវាហួសហេតុពេកដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំយកមកនិយាយកន្លែងនេះឲ្យដឹងថាភាសាយើងវាជាភាសាខ្ពង់ខ្ពស់វាស្អីកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងណិតដូនតាយើងណិតឪម៉ែយើងណិតខ្មែរពីមុនមកជួនកាលហ្នឹងមិនដឹងគេប្រែបំពេញឬមួយគ្រូអង់គ្លេសហ្នឹងវាស្ទើរភ្លើងទេពាក្យអង់គ្លេសថា to winបារាំងថាកាញ់នេះវាមានន័យច្រើនណាស់ហើយបើខ្មែរហ្នឹងកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ណាពាក្យបារាំងថាពកទេណាមានភាសាវិទូមួយនោះគាត់ឈ្មោះ François Martini គាត់ស្លាប់យូរហើយស្លាប់យូរភាសាវិទូគាត់រកឃើញថាដែលត្រូវនឹងពាក្យបារាំងថាពកទេខ្មែរមាន6ដល់10ពាក្យ6-10 ពាក្យនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យដឹងទៅភាសាខ្មែរវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាពាក្យអានេះគេថាត្រូវរង្វាន់នឹងវាទៅជាឈ្នះរង្វាន់អានឹងគឺត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមាននឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញនោះវាត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ណាត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខនេះវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញឆ្នោតដែលយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជឿនេះថាត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងគឺថាវាប៉ះគ្រាប់ហ្នឹងណាបុកគ្នាហ្នឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសនេះគេចំឲ្យទៅសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដែរដែលខ្ញុំថាមិនដែលណាហ្នឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេឥឡូវនឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងអីអានឹងគឺសុទ្ធតែ to win ណាគេណា win នឹងវាមានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុនអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា win win យើងឈ្នះឈ្នះwin កន្លែងនេះវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអាហ្នឹងបើឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតមិនបាច់ដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរកស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់

ទូដែលគេសិក្សាអំពីខ្មែរក្តីគេសិក្សាអំពីចាមក្តីគេសិក្សាអំពីជាតិណាក៏ដោយស្រះតូចតោះតំដីមិនដែលនរណាកែវេយ្យាករណ៍ទេព្រោះវេយ្យាករណ៍ជាច្បាប់ដែលអត់មាននរណាចែងជាច្បាប់ដែលវាកើតឡើងជាមួយភាសានឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគេថាខ្មែរនោះវាដាក់ណែជាទូទៅខ្មែរនិយាយទៅវាខ្ញុំទៅផ្សារដូចមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេគេហោរទេណាមកលហើយគេមិនដែលកែវេយ្យាករណ៍ហើយយើងដោយសារបារាំងគេមានអាប៉ាស៊ីសនោះអង់គ្លេសគេមានទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគេថាដូចយើងថាមនុស្សនេះគេចូលចិត្តណាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាស្ដាប់បានហើយគេនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហេតុម៉េចក៏យើងវាឥឡូវមនុស្សនេះត្រូវបានគេចូលចិត្តដោយសារបារាំងគេថាអ៊ីលេអេមេដូចថាផ្សារនេះមនុស្សគេចូលចិត្តទៅហ្នឹងក៏ចាំបាច់ផ្សារនេះត្រូវបានមនុស្សចូលចិត្តទៅវាមិនបានវាត្រូវបានហ្នឹងធ្វើឲ្យវាប៉ះស៊ីមិនបើវិជ្ជករខ្មែរវាអត់ហេតុមិនក៏អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបំបត្តិធ្វើខ្មែរឲ្យទៅតាមគេប៉ុន្តែម្នាក់និយាយជាប់មាត់រឿងអត្តសញ្ញាណអូធ្វើដូចស្រឡាញ់ជាតិតម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបំផ្លាញភាសាជាតិសោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយដូចជាការបន្តិចខ្ញុំសូមទោសមកពីភាសានេះជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរភាសារបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំភាសារបស់ខ្មែរទាំងអស់តាំងពីណាវិន័យមកហើយតាំងពីមានភ័ស្តុតាងថាខ្មែរមានទសេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតតាំងពីសតវត្សទី6មិនមែនថាលេងទេមានភ័ស្តុតាងនៅលើថ្មមានភ័ស្តុតាងនៅលើថ្មបើចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអាចនាំទៅបង្ហាញបានម្ល៉េះហើយកុំបំផ្លាញភាសាជាតិអញ្ចឹងណិតភាសាយើងទុកឲ្យភាសាយើងមានអត្តសញ្ញាណហើយការដែលបង្កើតពាក្យបង្កើតអីអត់មានទាស់អ្វីទាំងអស់ភាសាណាគេបង្កើតតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រទេសគេធំធំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេយកវចនានុក្រមដែលមានមកមើលទៀតវាមានពាក្យអីថ្មីប៉ុន្តែមានប៉ះពាល់វេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងណាអត់ទេម្ល៉េះហើយសុំឲ្យអស់លោកអស់អ្នកយើងនាំគ្នាពិចារណារឿងហ្នឹងកុំឲ្យភាសាយើងវាធ្លាក់ទៅឲ្យវិច័យវានៅល្អទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ជាស្អីណាស់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះវាហួសម៉ោងពេកប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយបានបើសិនគេយកទៅកាត់ក៏កាត់ទៅចុះបើសិនដល់បើសិនគេកាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបរៀបលាត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេកាត់គឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីមុនមកបារាំងនឹងមាននៅសតវត្សទី17មានអ្នកអសរសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Jean de la Fontaine គាត់មានតែងតែរឿងណាតែងរឿងក្រៅហ្វាបនៅរឿងច្រើនណាហើយមានខ្មែរយកមកដាក់ជាខ្មែរគឺលោកឌុចស៊ីដឹមគាត់យកមកដាក់ខ្មែរនឹងអត់មានឆ្លួយកន្លែងណាគាត់ប្រើពាក្យខ្មែររបៀបខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចេះសូត្រកូនណែខ្លានឹងកូនគួជាខ្មែរក៏បានខ្ញុំសូត្ររបស់ឡាហ្វុងតែនណែលឺលួយឡាញូក៏បានខ្ញុំចាំទាំងខ្មែរចាំទាំងបារាំងព្រោះវាល្អទាំងអស់ខ្មែរល្អរបៀបខ្មែរបារាំងល្អរបៀបបារាំងគាត់ប្រែពីបារាំងតាំងគាត់តម្រូវដាក់ឲ្យតាមខ្មែរអានឹងស្ទាប់ប្រហែលទៅថាខ្ញុំចេះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះពេលចូលវិទ្យាល័យហើយមកលោកហងតុនហាក់នោះយករឿងរបស់មូលយ៉ាខ្ញុំធ្លាប់បានមើលខ្លះយកសត្វអ្នកកំពូលកំពូលណាកំពូលអ្នកអសរសាស្ត្រកំពូលអ្នកលខោននៅសតវត្សទី17ណារបស់មូលយាជាបារាំងរបស់គង់នៃជាបារាំងរបស់ណែ Shakespeare ជាអង់គ្លេសយកមកដាក់ជាខ្មែរហើយលេងជាលខោនទៀតខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេខ្ញុំបានមើលមួយទីទេឧទាហរណ៍ Les Fourberies de Scapang គាត់ដាក់ជាខ្មែរថាគាត់ល្បិចខលខូចនៃនីឃ្លេខ្ញុំបានមើលណាគេធ្វើបានគេអត់មានធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរចុះអន់គេធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរកាន់តែមានតម្លៃរបស់អីដែលមានតម្លៃជាភាសាគេនោះគេយកមកដាក់ជាភាសាខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់បានឲ្យពីរោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំសូមអរគុណ